0: تابت من اول تنمون نشه مغستي خو سليمان تا او ارشد اقبال وايتي او ټول چې کوم مينواله او کوم پروګرامونه واله دي کنه نو ټول ته دوا سلام د اختر مبارکي
1: خیر مبارک ډیره زیاته مننه وینمونه نشم غستی سليمان دا ورشد اقبال صاحب ته ټول مينواله سلام وعليكم السلام ورحمت الله وبركاته ډیره زیاته مننه.

0: اوكي جناب راسي جي نيكست كولر عبد الشوج. السلام عليكم.
1: سلام عجنا كيف جان بيتنا يا
0: خي؟ خير ده الحمد لله استاذ الواقع نجي سوقا ونشرتنا
1: تجات خبركم ده قدن تجات ثوابين
0: ستلي مشي بخير اغلي او هركلي در توايما
1: ډیر مننه ستاسو مبارک شه څنګه یخه کله څنګه وو
0: استاد مبارک شي ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر ډیر زیاته مهرباني بالکل کله هم چکم دین واه بالکل ټیک ټاک او حالات هم بالکل ټیک ټاک ته وای ته څنګه
1: خیر دی ددن څنګه دې ګرم دې کنه
0: دومره ګرمي و پکې دومره ګرمي و پکې ته کینو کا ما خو چکم دین واه قربانای د پاره مسروې کټلو کنه نو دومره ډیر زیات گرمی وا دومره ډیر زیات گرمی وا د دختر د غدری ورځ میله وا او میله کې چکم دینو ما د دری وانه میله چکم دینو باډی چک پوسټ زر اغلی و ما خو دومره ډیر زیات گرمی وا پکې کنه ما خدای پاک او د دومره ډیر زیات گرمی ما چې دا بس چل کیږي کنه نو ډیر زیات پکې تم شو م بیا بس بیا ما چې اختر راشه واپس رازم ثوابای ته بس ته څنګه بیرگلائی کی تاسو کم ذائقے نما تو خدا سے پتہ نشت دے کنا بیرگلائی کی تاسو کم ذائقے دار ہوا دا بیرگلائی اڈی سرا صحیح صحیح او دارا تو ہوا کنا چ بیرگلائی کی اس موسم سنگ دے موجودہ جہان من رالی پروگرام کے لیے شرکت کو ہاں کم یو گانا
1: مسافر
0: تیر کو
1: اختر میں اختر مسافر ہی کی.

0: નવની કાલ તે વખતે હગુડિયા વય અડકી વાલે
1: આખતે નજર માથી તો પારી છે કે ના
2: انو
3: قلت خلقو تخيجي كنا من غوالا لك نا
1: لا كي خبنا دوي
3: طب ريا كاري پكي دي جي
0: دي كاوا لك انا
3: ريا ولا جي پسيمتو كي پسيمتو كي ولا گوچي زولي غرزين
0: اوا نا ان شاء الله دي ولا جنگله جوڑا کھڑی دا
1: کل کل وای دا خبر
3: ا گوریا دا رات وے چختر دی بخیر سره تیر کم
1: جی الحمدللہ
3: خوراک تا نه دیکھڑے تو اشارہ میک اپ مونگ نه دیکھڑے مطلب وست مونگ نه دی سیٹ کڑی نور کار روزگار مونگ نه دیکھڑے نو بس تا نه مونگ تا پوس کولی می شو دمر تا پوس کولی شو جما بسنگ جامی چولی کم کلر کی
1: تاسو
3: نا زمون گا ونڈیانو
1: کریم ہنت کے لائٹ کریم
3: لائٹ کریم سید او یا کتا
0: کوئی می
1: وائٹ
0: وائٹ او کریمی او دی چنا چور تا چنا چور ولی وی نا ٹھیک تو گورز اغه بدر تم وایو نا بدر تم مکه وکنا اغه د من وایو زه خدا چنه چور ورته ولی وای
1: اوس نو ته څه
0: خلک ورته وای تا تا تا یو دم د غوګو چې نیم کو وته ولی وینده خو ته دغه وجه چاغه مطلب ای کی د مالګ زای کوي نمک والا کنا نیم کو ورته زکه ولی
1: بلک ډیر سوای
0: کنا په مو ام تاسو نه زلوه نا دا داسې خو نه ده که نه تا به مونږ باندې لکه تاسې شارټ تي لګو ډېره قابله که نه دینې چې ما د سوال تپوس وکړو که نه سلیما یا تھا دې ما ته مړه تا ته خو پته ده که
3: نه دا اوس هم سپېما په نستوڼي
0: پاکي انا لله و انا الیه راجعون مړه شوې
3: بس
0: نہ خپکی مانا بولے بخا پکی کی سری میا تھا نہ خپکی کی مانا